ngila har mi karantu de darason da makaroni na kara ko ta naso na telefai sauwin ita gatti na kara har mi karantu de kama waktu de salar minti feska kalkalto allan fraskam doni kashmainen ro ita gatti.